0: ino so daso ase wanyan papa bi na de sran so na edu ya wonu ya na yes adwuma beauty plus omega 3 fish oil immune life athroflex plus and afi menuke ya ni nyina no ebetimi aboa wo yie pa afi unim se yenyen potem ho de ade ba kwa high adwen pa ya 3d se ntuntum bi ko na malaria ebija wo so a we eye anti malaria a containing artemether lumefantrine ya eno no eboa yie pa ma etu malaria na sentem ifu ni padue mu ye woni tablet wa ye menemene e na ni flavored suspension wa nsusu de ye no so no ebetimi e de ama emofra no na emu de de so no mo anom na asa atu malaria no ase amom afi abofra no e ye no fon no fon o mo na duane bia woni e na kura won na e na so onya kwen ada bia o mo de aso be ma no baby vi drops ya ne syrup e ka ho ya de nipa pii na na ashim all the essential vitamins and minerals e wo mu a e boa mofra no e ma won etimi nyi yie edidi yie na mo asan aye fefefe kama kama nso pa e bia na wo de we die mba bi e na e ye oya pains se ye okotodwe ana osisi we kiri bremo ahotutu obi na wo so ana sasabro na wo ba kakra de a wo je ho anya ye be kanfo nurodol hot gel ana ne ice gel e de amao wote kakra de fa baabi a yawo ne wa simaka kra bi na wedi mu na adwo fom omukru ya ne mai bioglobin syrup ya ne capsules ka ho iron womb vitamin b12 womb folic acid nsu womb eboa kra ma e reduce anemia we no once a day conveniently no afa na ho ato boko e mo didi asan nyampom den kama pa e bia na wo de sonson na adokro wo wafu ne na ekaputu wi mesere obebre enei Pharmatrust for Aquafa Trazo 400 suspension and then a tablet at the bar. Yeah, no, no, unye binu mwa. Sonson, imu asoto asoto ina, unye mse sonson yu nipe duye munu. Enye ba akope, yu mwa hudu wa hudu bebre. Sonson no nibi wa ikumbi jebi. Wede, ikuwa mwini na impo nkosu ya mwa tuwe guye munu. E shini nina se, sebe ya biti miyade onwe fri en sonson en hon. Na inupe ya, ya po bosu ye nina ano, upe bie chila kwanya. Enye den kura pharmacy shop bi e ben wo e wo e ye oman ya fana ba bi ya no wo kwa won sabe ka bi enye sa fre Pharmatrust Limited na ejin dudum 0561 088663 and afi 0561 088666 na dudu bi ohia bi ya no wo de beso mo
1: my insurance my life my everything yes Debi. Mese mi insurance no menkwa eyem bibia yes enti obibia nso sa na yema wo na wonim se enhyehye biba wiase na sese wanfa wo ho anhyem na ebere no twamu a we wo se wo bonsa no hu yanka ne nso na akachi wonim se ye wo si achi badwuma ko bi e wo mayim a ne wo aba ma abefo kwan so bia de ho hyem bi ye from my way insurance limited afi wom ne bom din finchem pinu ya dununum nu eh wom ne bom din se CIIG life insurance company of the year this afi no mo na bom ho modem pa ni nyina ne se wom pese obi a da chi ejina su yi enti eno mutu sa na mo no chere so mo som din hie bi aba ma wefo yi san hie no odi ho hie bi e beboa o nti fa ofon no na wura o MTN num dial star 165 hash fa so so ha na pye na ti koko kurun atom afiwodo ho ahim bonse etoto aso hefa na ope obekiro ba bia ko bekwa ko duro na de omuni se esika ena yedi sinsi achi ba na ma wona dabi ho keka wa odi atiti 19170 cedis sidim pim don kuno wo ha ne adioso eyewo ene obi aden beka ho dia unua oyere oba adamfo o ma me no papa obi a otimde ne ka ho e nipa baako ne beka ho mmoye mienu ne bere no so a mmienu mu acha dododue adi amamfo dodo no a ewuram ti fa busuani bi ka ho na mumuram bi na se nya my way a ka se no way me se fa ho hyem e star 165 hash podo ho hyem awi
0: de druzu ide ode na ibi ho ana ana
1: yi nka ebo no ako ani
0: yi nka ebo no de
1: this one dey go so ho de
0: ayo ho de ana de ode ode mama
1: ode fama
0: mama mama try
1: so be ya dey ano ya nso hwe ah ya ko
0: se yi nka ebo de o ze ho de
1: obudukum
0: e ti de ho de mo ode

Nonsia bo ewa dum 106.3 in Shaw 104.5 ya affiliate o memo. And yama doso man for yamamu adjoin yumri ama makwaba. We are singing yumre non siya kasiebo neket in yesin kumya. Ye de ebremu na kasiebo de bremu ni mupi. Ase premen ya bekwano intimi rupa paso en namun kwa. What ya se eh. Na en yumre, en kwonko basen sema yabu anu bekasi yenyi bakwa nami yenum frime basa ebe kachre o se abita na wa. Bata na biwa ene di okani atipa enso ye mfa